0: God fredag morgen, og velkommen indenfor her på AlphaGo, som King Kate indledte med Dreams Are 10 a Penny. Mit navn er Werner Enkær, og jeg spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne frem til klokken lad os slå 13. Her er Bob Dylan med Like a Rolling Stone.
1: Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime.

0: burning, I said, they'll never make that money back.
1: De største fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold.

Kelly Marie, og den her festlige sang Feels Like I'm In Love. På Alpha Gold, hvor vi om lidt skal have James Bond-toner fra 1964, Shirley Bassey, som jo sang titlenummeret til den. Vi har også to andre, Bond-film Moonraker og Diamonds Are Forever. Lige nu The Beatles, Please, Please.

George Harrison's solo-hit her fra de tidlige 70'er, What is Life på Alpha Goals. Om lidt med gruppen dem, deres største hit, Here Comes the Night. Går du efter det her Electric Light Orchestra-nummer, Turn to Stone på Alpha Goals.

Han var et fantastisk navn, og han skrev nogle utrolig gode sange. Han døde desværre i et flyulykke i 1958, Johan Buddy Holly. Her var hans store hit, That'll Be The Day. Og så er det Frank Sinatra og hans store hit, Strangers In The Night. På DAB+, på nettet via din mobil, det her er AlphaGold.

The Eagles, deres første single udtog, det var denne her, Take It Easy. Og single nummer to efter Mr. Tambourine Man, det er den, du får her fra The Byrds. Den hedder Turn, Turn, Turn to Everything There Is a Season. Her på Alpha Gold.

Herlig sang her fra Buzz Skaggs, den hedder Lido Shuffle fra 76. Og vi går til 75 med Status Quo, Francis Rossi og Rick Parfitt. Status Quo, Rocking All Over the World her på Alpha Gold.

Fat Domino, mest kendt for Blueberry Hill, synes jeg, men også den her en af de gedigende sange fra ham fra 57, I'm Walking hed den. Og så Donovan, singer-songwriter fra det engelske, her med The Mellow Yellow. Det her er Alpha Gold.

Vi er lige efter 16 her på AlphaGo med fod frem til klokken bliver 18, og det var med Meatloaf her over You Took the Word Right Out of My Mouth. Og videre her med Box Tops, og der er stor hit for 68, Cry Like

Sailor med som Girls, Girls, Girls, og ikke så mindst denne her Glass of Champagne. Det er The Monkees og deres Daydream Believer her på Alpha Gold.

og Bach tre gange, som Klaus and the Servants lavede den på dansk. Det var Knock Three Times. Og så er det Supertramp og Give a Little Bit her på Alpha Gold. Here we go.

Beach Boys. Det er Alpha Gold med DAB Plus på DAB Plus, nettet og via din mobil. Og de største hits fra 60'erne og 70'erne. Surfing Safari til Mamas and Papas og California Dreaming. Oh.